כברכה והוא יחמל עלייכם לעליך דודי לקטלה בני שבת נקבלה התנערי מאפרקו מלבשי בגדי תפרתך מעל יד בן ישי בתלך מכר ואל ונפשי גאלה עליך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה

קלה שבת מלכתה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש

חלב יעקב ירש, בלי מצר עם נחלה. ויחמדו השיר ברש, ותזכו לגאולה. יום שבתים תשמרו, לילה לילה לילה, והייתם לסגולה, לילה לילה לילה, שש

וכן נפשי לך על גלי, לי, לי, לי, ולנוח בחיבת, לי, לי, לי, לי, לי, כשושני סוגה, לי, לי, לי, לי, לי, בואי לנוח ובנובת, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, להיפנק ותנוגים, Good.

שפחד מבליע שבחינה סער נרצפה ברנשה סחפה ברנשה אל אחלו העיקר אישה די